0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Ertigenlik Haberler programımızda anlayışınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 5. günü, Çarşembe. Dehqonlar kalendari bo'yicha 6-oyning 23-chi kuni. Shinjang sog'lom maktab qurilishini umumiylik olg'a surib, 2030 yiliga borganda sog'lom maktab bilan to'liq qoplashni ishga oshirishni nishonladi.
2: Urumchi cho'ng bozor piyodalar ko'chasi Jianglai shaharchasidagi tunji navbatlik qo'l hunarvandchiligi shotliq haftaligi faoliyati boshlandi.
1: Amdi xabarlar anglanglar.
2: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komiteti doimiy komiteti tunugun yig'in ochdi. Avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi Chen Xiaojiang yig'inga riyosatchilik qildi. Yig'inda Jongo kommunistik partiyasi markaziy komiteti siyosiy byurosining 7 ayning 30 kuni ochilgan yig'inining ruhiy astoydil o'rganildi va izchillashtirildi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Partiya Merkeziy Komitetining Partiya 20-chi navbatlik Merkeziy Komiteti 5-chi umumiy yig'inini bu yil 10-chi ayda ochib, partiyani umumyuzlik qattiq idora qilishni uzoqcha bo'shashmay olg'a surishga doir bir qancha zo'r masalani muhokama qilishni qaror qilishi, yo'ldosh Si Jinping yadroligidagi Partiya Merkeziy Komitetining tarixiy taraqqiyot cho'ng vaziyatini, partiya va davlatning taraqqiyotida parlaq istiqbol yaratishga yetaklaydigan tarixiy tashabbuskorlikni egilganligini to'liq namoyon qildi. Partiyaga, davlatga, millatga, xalqqa, tarixga bo'lgan yuksak mas'uliyatchanligini, partiyani umumyuzlik qattiq idora qilishni mangu davomlashtirishdek sug'uqqanligi, sagakligi va qat'iy jasoratini aks ettirdi. Ishkini tiklashning hal qilg'uch ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirib, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishqa oshirib, Si Jinping partiya qurilishi ideyasini cho'nqur o'rganib, izchillashtirib, yangi davrdagi partiya qurilishi umumiy talabini amaliylashtirib, partiya markaziy komitetining partiyani umumyuzlik qattiq idora qilishni uzoqcha bo'shashmay olg'a surish to'g'risidagi strategiyalik o'rinlashtirmasini cho'nqur egilab, partiyaning siyosiy qurilishini bir tutash yetakchi qilib, partiyaning har qaysi jihatdagi qurilishlarini umumyuzlik olg'a surib, yangi davrda partiyani umumyuzlik qattiq idora qilishdagi qimmatli tajribalarda haqiqiy chang turib, uningdan yaxshi foydalanib, partiya qurilishida duch kelgan gavdalik masalalarni yaxshi tuzab, yaxshi hal qilib, Shinjongda partiyani umumyuzlik qattiq idora qilishni uzluksiz cho'nqurlashtirib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, sotsialistik zamonaviylashgan Shinjong qurishni kuchlik siyosiy kafolatga ega qilish kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Ideya va harakatni partiya markaziy komitetining navbatdagi iqtisod vaziyatini tahlil qilib chiqargan hukumi va iqtisod xizmati to'g'risidagi tadbir o'rinlashtirmasi bilan haqiqiy birlikka keltirib, Si Jinping iqtisod ideyasini cho'nqur o'rganib, izchillashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumyuzlik izchillashtirib, muqimlik asosida ilgirlash xizmat bosh ritmida taraqqiyot bilan bexatarlikni bir tutash pilonlashda chang turib, davlatning siyosatidan to'liq yaxshi foydalanib, butun kuch bilan eshishni muqimlashtirib, qurilmani tengshab, kasbni kuchaytirib, sifatni, unumni o'stirib, avtonom rayon iqtisodining yengilanish, a'lolashish, yaxshilanishga qarab taraqqiy qilishiga turtki bo'lish, unumlik selinmini faol kengaytirib, olta to'rni pilonlab qurishni puxta olg'a surib, cho'ng-cho'ng tur qurilishlarining sifatini o'stirish, unumini oshirishga turtki bo'lish, iste'molning yo'shirin kuchini qezib va qo'zg'atib, a'lo sifatlik ta'minotni uzluksiz kengaytirib, mulozimatchilikning iqtidorini kengaytirish, sifatini o'stirishga turtki bo'lish,

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom qartinisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurating. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurating. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

vakili yana Milo markasini anga oldirib, Lop nahiya Milo gilam import export chek shirkatini qurgan. Nechi 10 yildan buyon shirkat 700 dan ortiq gilam to'qish texnika mohirini yetishtirib chiqdi. Yillik gilam sotish ko'lami 2500 kvadrat metrga yetib, davlat ichi va sirtida sotildi. Bugun kunda Pamir shirkatining bosh direktori bo'ldi. U dadasining qo'lidan o'tkazib olganini yolg'iz bir korxona bo'lib qolmasdan, balki texmo muhimi bir ig'ir burch, Lopna yesning qo'lda to'qilgan gilmini texmo Iroqqa yetkazish edi. 6 ayning oxirida 9-chi davlatlik Jungu Osiyo Yevropa ko'rgazmasining g'ayri moddiy madaniyat miroslari ko'rgazma o'rinda Pamirning yoymi o'rni jami 3000 odam qaytimdan ortiq sayohatchini kutib oldi. Naq maydondagi sotish summasi 80 ming yuan deb oshdi, ham davlat ichi sirtidagi nurg'un savdogarlar bilan uzoq muddatli zakaz imzoladi. Pamir mundoq dedi. Bu bizning 6-chi qitim ko'rgazmaga qatnashishimiz. Tegmi ko'p korxona va sayohatchi gilimimizni itrof qildi. Hozir u dunyo g'ayri moddiy madaniyat miroslarini qo'dug'uchi degan sharafni qo'lga olib, zimmasidagi yukni tegmi og'irlashganligini his qildi. U mundoq dedi. Keyingi qadamda biz texmi ko'p yosh to'qimchilarni tarbiyalab yetishtirib, zamonaviy go'zallikka mos keladigan texmi ko'p mahsulotlarni yetishtirishni planladik.

siyasiylashtirib, atalmış Jongo'nun ishlab chiqarish iqtidori o'shiqchiligi, Jongo zarbisi 2.0 degandek xato sapsatlarni ko'ptirdi. Hamda buni bahona qilib, har xil qo'riqchilik tadbirlarini yo'lga qo'ydi. Haqiqiy ahvol zodi qandoq? Jongo'nun ishlab chiqarish iqtidori dunyoga zodi nima elib keldi? Jongo savdo ministrligi 7-oyning 28-chi kuni atalmış ishlab chiqarish iqtidori o'shiqchiligi masalasidagi Jongo'ning maydoni nomli hujjatni e'lon qilib, tafsili va aniq sonli ma'lumot va delo misollardan foydalanib, xalqaro jamiyatning dunyoning ishlab chiqarish iqtidori va atalmış o'shiqchilik deganga umumyuzlik obyektiv muomila qilishini ko'znak bilan ta'minladi. Ishlab chiqarish iqtidori o'shiqchiligi degan nima? Dunyoda hozir texnik keng o'rtoq tunish shakllanmadi. Odatda ishlab chiqarish

Ammo ishlab chiqarish iqtidori oshiqchiligi deb qaralamdi qandaq. Bu vaqtda Amerika g'arbning ommaviy fikri nima uchun zuvon surmaydi? Tegitaktidan aytganda g'arbdagi ba'zi iqtisodiy gavdalar duch kelgan taraqqiyot qiyinchiligi yer shari kasb zanjirining qayta tashkillanishi, jug'rofiyalik vaziyatning davolg'ishi, o'z islohotining orqada qilishi qatorliq ko'p xil omillarning giralishib ketganligining natijasi. Hargizmu atalmish jungu kasb zarbisidan bo'lgan emas. Amaliyotda jungu bozor afzalligi, kasb taraqqiyoti, fan texnika taraqqiyotini joriy qildirish orqali butun dunyoni texnomu ko'p bozor foydasi, taraqqiyot foydasi, yangilik yaratish foydasi bilan ta'minlab, jungu pursti 2.0 ning foydasini namoyon qilyapti. Hozir yangi energetik avtomobil litiylik baholiqi nisbati Yevropa Markaziy Banki bekitgan 2% lik nishondan eshib ketgandan keyin 5-chi oyda bir mahal 3.2% ga o'riladi. Birin-birik bankisining bosh iqtisodshunosi Xorig Simidin shu chaqda o'tir sharq vaziyatining tashqi ta'siri Yevro rayoni iqtisodining asliga kelishini yangi xatarga duchar qildi deb qaragan edi. Yevropa İttifaqı Komitetinin iqtisadi işlarga mas'ul azasi Vardis Dombrovskiymu Yevropa o'tir sharq urushi ilib kelgan pul baholiqqa zarbisiga duch keldi dedi. Yevropa Markaziy Banki mal bahasining o'rlab ketishiga taqabil turish uchun 6 ayning 11 kuni Yevro rayonidagi 3 chong oshqushluq o'sim nisbatini 25 asosiy nuqtaga o'stirdi. Bu Yevropa Markaziy Bankining 2023 yili 9 oydan buyon tunji qitim o'sim qo'shishi. Shundaqla o'tir sharq urushi yangi bir navbatlik energiya zarbisini keltirib chiqargandan keyin mo'yin pul siyosatini tanishgan dunyodagi tunji asosliq markaziy banka hisoblanadi. Yil o'tirsig'i kelganda mol bahasining o'sish besimi sal pasaydi. Yevropa İttifaqı statistika idorasining sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha 6 oyda Yevro rayonining pul baholiqi nisbati 2.8% ga tushgan. Yevropa İttifaqı komitetining 7 oydagi tekshirish dokladida ko'rsatilishicha korxonalarning sotish bahasining o'sishiga bo'lgan ko'zlamisi 4 oydan boshlab davomliq to'valdigan. Iste'molchilarning kelgusi 13 oyda bahaning o'sishiga bo'lgan ko'zlamisi yanamo to'valdigan. Tahlilchilar umumyuzlik mundaq deb qaradi. Sonliq ma'lumotning eshishi bilan Yevro rayoni iqtisodining asliga kelishining imkoniyatlik sijilligida yanala iniqsizlik mavjud. Energiya bahasining zarbisi, jug'rofiyalik to'qinish va ishki qurilma xarakterlik ziddiyat qatorliq ko'p xil omillarning giralishib ketishining ta'sirida istiqbolidan so'z ochib bo'lmaydigan bo'lib ketdi. Tashqi muhit jihatda o'tir sharq vaziyatining kelgusi yuzlanishi asosliq xavf-xatar bo'lib qoldi. Williamson mundaq dedi. Yaqinda xalqaroda neft bahosi yana o'riladi. Suv transportidan andisha qilish kuchaydi. Agar pul baholiqi besimi energiya ta'minotining uzilib qolish xatarining kuchayishi sababidan qaytadan bosh ko'tarsa, iqtisodning yana bir qitim to'xtab qolish xavfi bo'ladi. Biroq Gollandiya xalqaro guruhining iqtisodshunosi Bert Kulayning qarashicha, faqat o'tir sharqdagi jiddiy vaziyat uzoq so'zilmasa va og'ir darajada keskinlashmasa, Yevro rayonining ishki ishlab chiqarish umumiy qimmatining sijil muqim, ammo ko'rinarlik eshishidan umid bo'lgan. Azad davlatlarning ifodasidan qaraganda ish quvvatining tarqilishi taksha emas. 2-chi fasllik ishki ishlab chiqarish umumiy qimmati sonliq ma'lumotini e'lon qilgan a'zo davlatlar ichida Irlandiya oldingi fasldagidan 3.9% eshi surati bilan oldingi qatorga o'tdi. Litva bilan Shvetsiya ayrim-ayrim 1.7% va 1.4% oshdi. Belgiya bilan Avstriyaning ish surati rad tartibi eng oxirida bo'lib oshmadi. Yevro rayonidagi asosliq iqtisodiy gavda bo'lgan Germaniya, Fransiya, Italiyaning 2-chi fasldagi ish surati 0.2%, Ispaniyaning 0.7% bo'ldi. Yadroliq cho'ng davlatlarning ishi ojiz bo'lib, bu rayon iqtisodining asliga kelish asosining ancha mustahkam emasligini aks ettirdi. Irlandiyaga nurg'un davlat alqigan korxonalar to'plashqachqa uning iqtisodiy sonliq ma'lumotlari asolla korxona mulkini qayta tashkillash Bilim mülk hukukunu yetkash qatarlıq dövlət halqıqan buğaltırlıq pahaliyyatlarının təsiri göçirəydi. Davalğuş, köpallada bir qədər çoğun boludu. Kulayının körüstüşcə, Irlandiyini çıxırıb ətgəndə, Yevro rayonunun 2-ci pəsildiki iqtisadının 6-cı pəsildikidin iş süreti təxminən 0.3% kötövəlləydikən.
Отыра узақ мәзгілдің қарғанда, Яуру районының ешіш-ешірін күчіні чәкіліп тұрватқан құрылмы характер.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yiman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Razi Hazirdali.
1: Bu qadimgi programimizda bundaq mazmunlarni anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sayfamizda ma'muriy ishlar mulozimati bilan shug'ullanadigan odamsiman mashina odam Shaoxin to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Xinjiang sahifamizda Jungu, Qirg'iziston, O'zbekiston ko'p xil shakldagi ulab to'shish navbatchi poyezining 1500 dan oshqanligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifamizda Qum dengizida 17 yil yiltiz tortib, o'tchib, dal daraxtlarni qo'g'dab kelgan Yersin Nurumni tanishtiramiz.
1: Programımız yana Xinjiang Radio Televiziya stansiyasining yangi taratqisi Sulu Shuting abonachilar terminalidan mas qadamda anglatiladi. Hamda har vaqt ilgiriki programmalarni anglagani bo'ladi.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.
1: Yaqinda davlat yo'li 219-chi liniyasining qanas Qaba Gemini tosh yo'lida liniya bo'yicha qatnash boshlandi. Tosh yo'lining umumiy uzunligi 159.6 km bo'lib, Altay tog'i etikidan kesib o'tadi. Tog'dariya manzir rayoni bilan portni tutashtirib turadi. U shimoliy Xinjiangdagi muhim qatnash Xalq turmushi qurilishi bo'lib, rayon iqtisodiy taraqqiyoti, madaniyat sayohatining yugurilishi va chegara bo'yini gullandirishga yangi harakatlantirguch kuch qo'shdi. Bu turda 2024 yili 7 oyining 26 kuni qurilish boshlangan. Umumiy liniya 2 darajalik tosh yo'l o'lchami bo'yicha yasalgan. Boshlanish nuqtasi Burchin noyasi Oymoq bozori Alamon kentida. Oxirlashish nuqtasi Gemini noyasining Tost yezisida. Liniya bo'yicha yig'idan 17 ko'vrik, 224 sungich, 2 yo'l asrash rayoni, 3 to'xtalg'i rayoni selindi. Bu tur Altay viloyatining Qanas manzir rayoni, Qaba Gemini noyalarini to'g'risiga kesib o'tadi. O, davlat yo'li 219-chi liniyasining Xinjiang bo'ligining muhim tarkibiy qismi. Shundaqla Shimoliy Xinjiang chegara yo'l to'rining yadroliq ochqichliq bo'ligi. Bu liniyada qatnash boshlanib, rayon ichidagi qatnash oborti ravonlashtirilib, manzir rayoni, noya bozori, port birlashtirilgan ham turtki taraqqiyot yo'li barpo qilindi. Bu liniyaning bir uchi Qanas manzara rayoni, liniya bo'yidagi a'lo sifatlik yaylaq, chegara manzarasi qatorliq madaniyat sayohat boyligini tutashtirib, Shimoliy Xinjiangning madaniyat sayohat kasbining darajasini o'stirishga yordam berib, yezi kent sayohatchiligining taraqqiyot yo'lini ochib, liniya bo'yidagi ommaning kirimini oshirib, beshig'i turtki bo'ldi. Yana bir uchi Gemini portiga tutashtirilib, chegara bo'yidagi sirtqi ochib etilgan ashyo

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

Xizmat korpusi yarilik bo'lgan kan kollektiv iqtisodni zo'raytadigan nuqtalik tur bo'lish sifati bilan Tayxu kashlik bozorida 2025 yili 5-chi oyda qurilish boshlandi. Qurilish mazgilida xizmat korpusi butun jarayonni iz qo'g'lab o'dillashtirib, dal

yuyish, darij g'ayrishdan mikrob o'ltirish o'rab qashlashgacha har bir quruq meva qattiq sifat tanlashdan o'tib, xalqaro o'lchamga uyg'un bo'lishga haqiqiy kafolat qilindi. Yaqinki yillardan buyon quruq uzum, qo'g'un, qiyqi yurish mahsulotlari Beijing, Shanghai qatorliq birinchi qatordagi shaharlardagi asosiy iqim savdo saroy, tanlo bozorlariga muvaffaqiyat makonlashdi. Ham O'rta Osiyo, O'rta Sharq bozorlari o'ng'ish kechildi. Bu yil shirkatimizning meva eksport miqdori 1000 tondan oshdi. Eksport ulushi umumiy mahsulot qimmatining 20%ini egallab, turponning o'zgacha yezilik mahsulotlarining Xinjiangdan chet ellarga sotilishi turki bo'ldi. Ishlab chiqarish liniyasining butun suratda aylanishi shu joydagi omining kirimini oshirdi. Navbatda shirkat atrofidagi 100 dan ortiq kent aholisini muqim ishga o'rinlashtirdi. Ishchi Patigul Qodir mundoq dedi. Ishkimiz oldida ish qurilishi nihoyat qulaylik bo'ldi. Kirimimiz ko'rinarlik shirkat ommaga haqiqiy naf olib keldi. Men bundan to'liq xushol. Wang Yongxu mundoq bildirdi. 15-5 yil mezgilde şirket qo'g'un, shapqi, gazir qatorliq pichiqlanğan qo'shimcha mahsulotlardan cho'nqur foydalanishni qanot yoydirib, enzimliq suyuq o'g'it, yuqur oqsilli hayvonot yem xashki qatorliq mahsulotlarni tadqiq qilib yechib, yeshil aylanma yez egiligi yangi andis ustida izlandi. Shuning bilan birga quruq uzumni inchik pishiqlash kasb zanjirini sijil uzartib, mahsulotning qo'shilma qimmatini oshirib, o'zgacha bog'vanchilik eksport ko'lamini yanada kengaytirib, turponning o'zgacha yez egiligining yuqori sifatlik taraqqiyoti va yez kentlarini umumiy yuzlik gullantirishga kuchli quvvat qo'shdi.

0: etti. Qol selib ijod qilish davomida universal sapasini o'stirib, madaniyat asosini puxtaladi. Tianshan yo'li mahallasi gajranglik rasm ijodiyati kichik darsxonasi ochdi. Mahalladagi pidailar shakli mol oq gaj muhit asraydigan bo'yoq, rasm qalami qatorliq materiallarni oldin tayyorlab, bolalarni dadil fikr yurgizish, erkin ijod qilishga ilhomlantirdi. Azada, xushal kayfiyatda bolalar o'zi yaxshi ko'rgan gaj, zinnat buyumlarini tanlab, astaydil rang berib, erkin tafakkur qilish ijodiyatiga tayinib, oq gaj, zinnat buyumlarini rangarang tusga kirgizdi. Ko'pchilik o'zaro ijodiyat fikr yo'li almashtirib, hamkorlashib, hamturtki bo'lish jarayonida qo'l hunari san'atining qizqarligini his qilib, qo'l silib ishlash iqtidori va go'zallik qarshi saviyasi to'liq chiniqdi. Tianshan yo'li mahallasi partiya bosh yachaykisining muavin shujisi Wei Fumei mundaq dedi. San'at jihatidagi dastlabki tarbiya yoshlar o'smirlarning o'sib yetilish jarayonidagi kam bo'lsa bo'lmaydigan bir qismi. Yoshlar o'smirlar mahalla madaniyati qurilishidagi jonliq kuch. Bu qitimqi faoliyatni qanot yoydirishdagi maqsad ozoda, qiziqarliq, ommabop, tushunishlik bo'lgan qo'l hunarini sinash shakli orqali bolalarning darsdan sirtqi turmushini beyitib, yoshlar o'smirlarga o'zini namoyon qiladigan, o'zini cheniqtirdigan supa hozirlab berish uchundir. Sog'lomlik yo'li mahallasi an'anaviy g'ayri moddiy madaniyat miroslari estetikasini boshlanish nuqtasi qilib, siyoh puvlab, mayxo guli sizish bosh temasidagi go'zal san'at darsi tashkillandi. Xizmatchi xodimlar oldi bilan bolalarga siyoh puvlab, rasm sizish san'ati usulini umumlashtirib, qahrdan sug'uqdagi 3 o'simlikning biri bo'lgan mayxo gulidagi egilmas sunmas qaysar ko'tarangi ruhiy ichki mazmunni tushuntirdi. Ondan naq maydonda siyoh temitish, puvlab shaxshumbularni sizish orqali qizil mayxo gulining mukammal ijodiyat tartibini ko'rsatdi. Bolalar ko'tarangi ruh bilan puvlash orqali siyohda jonliq mayxo shaxlarini tabiiy ranglantirib, ondan qizil bo'yoq bilan bergillarga rang berib, bolalarcha qiziqishga to'lgan siyoh puvlab sizilgan mayxo guli asarlarini barliqqa keltirdi. An'anaviy mahoratni cho'kma sinash ham tasavvur kuchi va qo'l silib ishlash iqtidorini qo'zg'atdi. Ham qizil mayxo gulining ilhomlantirish ruhi bilan bolalarning qalbini osta-osta oziqlantirdi. Sog'lomlik yo'li mahalla partiya bosh yachaykisining shujisi Ahallar komitetining mudiri Chingli mundaq bildirdi. Biz davomliq qizil galastuklar kichik darsxonasi basig'i tayinib, shakli ko'p xil, mazmuni mo'l bo'lgan o'zgich faoliyatlarni o'tkazib, yoshlar o'smirlarning yozliq ta'til turmushini sijil beyitib, madaniyat orqali odam tarbiyalab, bolalar qalbini oziqlantirib, tavallikdagi quramiga yetmaganlarning sog'lom, xushal quram o'sib yetilishini qo'llaymiz. Yozliq ta'til mazgilida butun shahardagi har qaysi ko'cha boshqarmalari, mahallalar yangi davr madaniyligi amaliyot punkti boyligini sijil jonlantirib, yoshlar o'smirlarning ta'til mazgilidagi ma'naviy madaniyat ehtiyojini dil joyida qondirib, qo'l hunar ijodiyati, an'anaviy madaniyatni tadqiq qilish o'g'inish, go'zallik tarbiyasi amaliyoti qatorliq ommaviy manfaat darsxonalarini doimlik ta'sis qilib, yozliq ta'tillik havolilik qarash mulozimatidagi kamtukliklarni uzluksiz to'liqlab, mo'l mazmunliq, rangdor tadqiqot o'g'inish amaliyoti orqali o'smirlarning bolalik qalbini oziqlantirib, butun shahardagi quramiga yetmaganlarning sog'lom atroflik yetilishi uchun asosiy qatlam odam tarbiyalash bazasini mustahkamladi.
1: An'anaviy madaniyat urug' kabi qalbimizni cho'nqur yiltiz tortib, bixlinib, chiroylik poraklab ichiladi.
2: An'anaviy madaniyat ichki dunyomizni aynak kabi aks ettiradi. U bizga odam bo'lishni, jahondorchilikni o'rgatib, şovqulluq dünyada xatırjamlik

0: қатырдан сигнал бері системсі құрылышыны тез алға сүріп, метеорологиялік апәттің мұдапияліңіш, апәт зиеніні еніклітішінің бірінші мұдапия сепіні бірліктен мұстәккемләп, Шинжаның метеорология пән техниксіда өзігі тайынышы, өзіні күчейтішіні бірлікті алға сүріп, метеорологияның езі игілікі, қатнаш, мәдәниет, саяхет, сағламлық бойыча күтініш, төвен бошлық ықтисади қатарлықларға мұлазымет қылыш ықтыдарыны күчейтіп, Шинжаның юқыры сүпәтлік тарақиятыға хаяты күч, әрекетлендіргіч күч қошыры. Yig'inda 14-5 yil mazgilidagi avtonom rayon bilan ministerlik hamkorlashib o'rtaq barpo qilishning unumi va 15-5 yildagi nuqtalik hamkorlik ishlari uqtirildi. Jongu meteorologiya idorasining muavin boshlig'i Song Shangun Muqiyat Jarmuqamat yig'inga qatnashdi.
1: Stansiyamiz muxbiri Yangju xabar qildi. Avtonom rayonlik xalq hukumatı axborot ishxonasi bugun 15-5 yilni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi elish yurishlik bosh temalik axborot e'lon qilish yig'inining 10-chi maydonini o'tkazdi. Qumul shahrining munosabatlik mas'uli 15-5 yil mazgilida Qumulning zamonaviylashgan kasb sistemasi barpo qilishni tezlatish xizmat fikr yo'li va nuqtalik tadbirlarini tanishtirdi. Qumul mavqeni özünің baylıq üstünlükіге қойып, zamanevi kömür ximiya sanayeti kəsbini sistemilik caylaştırıp, kömür baylıqını yukarı aşırımı kımmetlik məhsulatka aylandırışqa paal türtke bolup, kömür metanol, formaldehid, polipropilin, metil metakrilat, kömür koks meyi yıqılgı may qatarlıq kəsb zəncirini şəkillendirip, məhsulat türlerini üzlüksüz kegaytip, kəsb zəncirini sicil mükemmelləşdirdi. Umumi kölümini mukum aşırdı. Qumul shahrlik taraqqiyot va islohot komiteti partiya guruhining muavin shujisi mudiri Jang Xiaoyi 15-5 yil mazgilida diqqatni 100 milliard darajalik ko'mirdan pokiz yuqori unumlik foydalanadigan kasblar to'pini zo'raytish, kuchaytirishga markazlashtirib, supa ximiyaviy buyumlarni ishlab chiqarish iqtidorini uzluksiz o'stirib, yuqori darajalik nafis ximiya sanoatini faol taraqqiy qildirib, yuqori darajalik ko'p manbalik tuban karbonlik ko'mir ximiya sanoati zamonaviylashgan kasb sistemasi barpo qilinadiganligini tanishtirib mundoq dedi. Koks peçe kömür gazını öz içige algan kömürdün birikme ammiyak, etilin gelikol qatarlıq, köp mehtarlıq supa ximiyavi boyumlarını işlep çıkış ıqtidarımızını sicil kengaytip, kömürdün metanol, olefin, aromatik hidrokarbon eliş yadırılıq kəsb zancirini tertiplik uzartıp, yukarı dərcilik poliolefin, kuruluş sulyavsi, yukarı ıqtidarlıq poliester talasi qatarlıq tövən ekindiki aşırımı kımeti yukarı məsulatlarını nuqtuluq tərəqi kıldırıp, kəsb ның көп миқтарлык ул хам ашядын жукур дәрежелик нәпис химиявий боюмга карап чоңкуртып өзгертишиге түрткү болабыз. Qumul shahri yangi energiya afzalligini taraqqiy qildirish jihatida 15-5 yil mazgilida 10 million kilovatt darajalik shamol elektr bazasi va 1 million kilovatt darajalik yorug'lik volt bazasini sijil zo'raytib, qurilayotgan yangi energiya tur qurilishining sur'atini tezlatib, yangi energiya generatorlar sig'imini puxta qadam bilan kengaytirishni nishonladi. Jang Xiaoyi mundoq dedi. Yeni tipdiki mustaqil energiya saqlash, yoruqluq, issiqlik, su tartib energiya saqlash va issiqlik bilan tokni birlashtirib ishlab chiqarish qatorliq qurilayotgan turlarda qurilishni tezlatishga turtki bo'lib, turlik elektr manbasini moslashtirib, a'lolashtirish, jonliq o'zaro yordam berishni yanada kuchaytirib, pokiz tuban karbonliq, muqim, ishonchli universal elektr manbasi bilan ta'minlash sistemasini barpo qilamiz. 15-5 yilning oxirigacha shahar bo'yicha elektr energiyasi umumiy generatorlar ko'lamining 90 million kilovattdan eshib, yangi energiyaning egilgan nisbatining 80%dan eshishini mo'lcharladi. Qumul mavqani kon mahsulotlari mol, shamol, yorug'lik energiyasi cheksiz bo'lishdek boylik ustunligi va sharq bilan birlashib g'arbdan chiqarish, janubni tutashtirish shimolga kengaytishdek rayon o'rni afzalligiga qo'yib, mamlakat bo'yicha oldingi qatorda turadigan yakka gavdalik yuqori iqtidorlik aql hisoblash markazi qurib chiqdi. Bu merkez bardoshlik bera oladigan yuqori iqtidorlik aql hisoblash ko'lami 60 ming pig'i yetadi. Shuning bilan birga gidrogen energiyasi qatnash va shahar ma'muriyati muhitida butun kasb zanjirli qo'llanishni ishga oshirib, g'arbiy shimol rayonining gidrogen energiyasi kasbidagi yadroliq tugunga aylandi. Qumul shahrlik partiya komiteti doimiy komitetining a'zosi, shaharning doimiy muavin boshlig'i Liu Xuexing Qumulning 15

0: ümitvar pozisiya, turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizlig'on oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjima

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.